problem. Jag är gästan i Sofia. Fattat ändå allt som rädd med mig. Schwarze Lippen, grüne Haare.